stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

na gitari, samo za zgodne djevojke večeras, Marko! I za one nezgodne isto, evo.